个大概呢，那家老我讲就，什么丢忘了，有没问题多少时间？哎呀，俺那不我上上次，俺那忘了里面的家伙忘了没有。Enam balor, umna ikut naik yang kacri hamun balik. Minyak kristal balbal ata cium gum balik dek. Isi walat ikhairin purnuh sin taltat unsur untar balbal tiur ter nafiri bui. Enahune abuk balbal korban uski enabga.Loh, kau kuch orban uskien abaktne urmuna. Minin dirat iduga pasco tabnani balbai. Tuk tursun jabga.